Tęsiame laidą. Jau pusę metų Lietuvos politikoje vyksta aršios diskusijos dėl valdančiųjų siekio keisti su Lietuvos radio ir televizija susijusius įstatymus. Praėjusį šeštadienį girdėjote LRT administracijos vadovės Monikos Garbačiauskaitės Budrienės viešai išsakytą nuomonę. Šiandien norėtume pateikti ir kitokį požiūrį. Žurnalistas, filosofas, politikos apžvalgininkas, pedagogas ir istorikas Kęstutis Girnius svetainėje Delfi patalpino straipsnį pavadinimu Ar ginama žodžio laisvė ar LRT vadovybė. Paklausykime. Nemaža Lietuvos visuomenės dalis mobilizuojasi ginti žodžio laisvės nuo sąmokslų ir išpolių, kuriuos tariamai organizuoja socialdemokratų vadovaujama vyriausybė. Emocijos kyla, racionalumas ir apgalvotos diskusijos traukiasi. Tai nėra teigiamas pokytis, bet jis greičiausiai stiprės, o ne nyks. Spaudos laisvės gynėjai yra aistringi, įsitikinę savo teisumu ir savo tikslo teisingumu, pasiryžę kovoti vabank, net jei tai reikalautų, užmerkti akis ir nematyti tikrovės. Visuomenė išjudinta. Šeštadienį balandžio pabaigoje protestuoti ir ginti žodžio laisvės į katedros aikštę Vilniuje susirinko apie 30 tūkstančių žmonių. Tai įspūdingas skaičius, tarp kita ko įrodantis LRT gebėjimą mobilizuoti savo rėmėjus. Ir gal savotišką tų rėmėjų naivumą. Žodžio laisvė yra didelė vertybė, kurią privalu ginti, jei jai kiltų pavojus. Gal nesu akilus įvykių stebėtojas, bet nematau jokių reikšmingų grėsmių, juolab akivaizdžių cenzūros pavyzdžių. Būčiau dėkingas vadinamiesiems žodžio laisvės gynėjams, jei jie išvardintų 3-5 konkrečius cenzūros pavyzdžius. Tai turėtų būti lengva užduotis, jei būtų realaus pavojaus žodžio laisvei. Bet vargu ar sulauksime pavyzdžių sąrašėlio, išskyrus, jei įtrauktume pačių gynėjų įvykdytus ribojimus. Lietuvoje valdžios cenzūros nėra. Taškas. Kai kurie redaktoriai kartais vykdo cenzūravimą, bet nebejoju, kad jie tai laiko atsakingų redagavimu. Reikia klausti, ar žodžio laisvės gynėjai yra nuoseklus, ar jie gina visų laisvę reikšti savo nuomonę, net tų, kurie jos smarkiai kritikuoja ar laiko pasipūtusiais bei moralizuojančiais asilais. Esu žodžio laisvės absoliutistas. Laikau nepateisinamais visus ribojimus, išskyrus tuos, kuriais kurstoma tučtojau imtis neteisėtų veiksmų. Ir kai esame rimtos tikimybės, kad klausytojai tai darys. Žodžio laisvė galioja visiems, taigi ir rasistams, tad nevalia jos nesuteikti tik jiems. O tai savo ruoštų suponuoja, kad jie gali skelbti savo nesąmonės, stengtis kurstytis nesantaiką ar neapykantą. Šie kurstimai dažniausiai neveiksmingi. Lietuvos teismai pradeda uoliau ginti žodžio laisvę. Praeitą pirmadienį Lietuvos apeliacinis teismas paskelbė sprendimą europarlamentaro Petro Gražulio byloje dėl kurstimo prieš LGBTQ asmenis. Pirmosios instancijos apkaltinamasis nuosprendis panaikintas, kaltinamasis išteisintas. Teisėjų kolegijos pirmininkas Justas Namavičius patvirtino, kad nepadaryta veika turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių. Reikia sveikinti šį žodžio laisvės supratimo Lietuvoje praplėtimą, kas savo ruoštų turėtų sumažinti visokių nereikalingų bylų nagrinėjimą, sudaryti sąlygas teisėjams produktyviau naudoti savo laiką. Ir jei nebebus keliama bylų Gražuliui, tai vis mažiau bus rašoma apie atgrasų Lietuvos pilietį. Ir tuo geriau.
Įsitvirtinus žodžio laisvei, viešoji erdvė turėtų tapti nuolaidesnė. Mažiau dėmesio būtų skirta nereikšmingiems dalykams. Taip, įžeidimai skaudina, neapykantos kalba yra šmeižikiška ir skausminga. Gyvenimas be jų būtų malonesnis. Tačiau teisminės priemonės, užkertančios kelią joms, padidina pavojų, net jei ir netyčia, kad nepopuliarios nuomonės bus slopinamos, kad jas reiškiantis asmenis gali būti traukiami baudžiamojon atsakomybėn, taip slopinant ir ribojant saviraiškos laisvę. Vertybė, kuri yra daug didesnė nei perdėtas rūpestis išrankių ir politiškai korektiškų žmonių jausmais. Žodžių ir saviraiškos laisvė yra pamatinė vertybė, kurios negalima vertinti, lyg jie būtų tapatus mažiau reikšmingiems dalykams, tokiems kaip įžeidimams ar įsivaizduojamos nepagarbos kentėjimams. Lengviau vaizduotis žodžio laisvės gynėjų, negu nuosekliai ginti žodžio laisvę, nes nuoseklus gynimas reikštų, kad kartais reikia palaikyti atgrasias nuomonės arba itin nemalonių žmonės. Dėl įvairių priežasčių ne vienas pasiskelbęs žodžio laisvės gynėjas nepasiryžęs to daryti. Kartais net negeba atvirai ir sąžiningai įvertinti savo motivacijos, veiksmų priežasčių ir pačių veiksmų. Pastaruoju metu Antanas Terleckas tapo vienu balsingiausių ir itin dažnai pasireiškiančių spaudos laisvės gynėjų. Jis dalyvavo ir sakė kalbas keliuose mitinguose. Jo tonas rūstus, griežtas ir teisintis. Neseniai viename mitinge Terleckas tvirtino, kad žiniasklaida yra veidrodis, kuriame socialdemokratai paniškai bijo pamatyti savo akivaizdų bjaurumą. Kieti žodžiai. Bet ką jie konkrečiai reiškia? Kuria prasme socialdemokratai yra akivaizdžiai bjaurus? Tikiu, kad jis neturi omenyje jų genetiškai nulemtų išvaizdų, kurių žmonės paprastai negali pakeisti be plastikos chirurgų įsikišimo. Akivaizdus bjaurumas yra tuščia metafora be aiškaus turinio. Tad gali būti taikoma kaip norima, todėl ir paranki. Esu įsitikinęs, kad skirtingai nuo savo senelio, kuris nekartą kalėjo dėl komunistams nemalonių tiesų sakymo bei atsisakymo tylėti, istorikas Terleckas yra gerokai apsukresnis, geba kurti teigiamą savo įvaizdį. Nors vaizduojasi laisvo žodžio gynėjų, toks jis nėra, nes dar skirsto žmonės į savus ir kitus. Man jis pranešė, kad nepaisydamas mano 50 metų bendradarbiavimo su aidais ir perkrikštytų naujojų židinių aidais, jis nebespausdins mano skilties, nes esą palaikau kitą pusę. Toks kategoriškumas buvo svetimas aidams ir apskritai išeivijoje, kaip ir liberaliam vakarietiškam pakantumui. Kai Vytautas Kavolis išeivijoje išleistoje lietuvių enciklopedijoje parašė straipsnį apie laisvę, kuris tomo redaktoriui, mano tėvui, pasirodė netinkamas, tėvas parašė kitą straipsnį, kurį išspausdino kartu su Kavolio tekstu. Kavolio straipsnis nebuvo išbrauktas. Plinta supaprastintas, taigi ir klaidingas gyvenimo supratimas. Arba esi su mumis, arba esi kitoje pusėje. Lyg marga, neapibriešta, įvairialypė tikrovė galėtų būti sutalpinta vienoje ar dviejose dėžutėse. Ir tų dviejų dėžučių daugiau ar mažiau pakaktų, kad būtų tinkamai apibūdintas pasaulis. Toks optimizmas žavėtų, jei nebūtų akivaizdžiai perdėm naivus. Straipsnių užbaigė Kestutis Girnius.
Reikėtų pasakyti, kad Girnius nuo pat konflikto pradžios teiginius apie grėsmes spaudos laisvei vadino pasakomis. Jo nuomone, optimalus sprendimas būtų, jei LRT taryba ir generalinė direktorė kartu atsistatydintų. Kaip Girnius rašė dar sausio mėnesį, Garbačiauskaitė Budrienė susitapatina su LRT. Kai Seimas svarstė įstatymus, palengvinančius jos atleidimą, ar siūlė kitus pakeitimus struktūroje, ji buvo linkusi tuos svarstymus apibūdinti kaip pavojingus LRT nepriklausomybei ir darbui. Girniaus nuomonė, programų turinio vertinimas neturėtų būti laikomas potencialia grėsme žodžių ir saviraiškos laisvei, nors galėtų ir turėtų būti grėsmė silpnoms ir vidutiniškoms programoms. Kritika, nors nemaloni ir dažnai nevisiškai tiksli bei pateisinama, yra naudinga, ypač valdžios finansuojamoms radio ir televizijos stotims. Komercinė stotis drausmina reitingai ir pajamos iš reklamų. Jei jos neadekvačios, grėsia bankrotas ir baigtis. Ir vėl laikas muzikai. Netrukus skambės Mikalojaus Konstantino Čiurlionio harmonizuota lietuvių liaudės daina Netėviškėliai, kurią atliks choras Aidija, vadovaujamas Romualdo Gražinio.

Pabaigai maloni naujiena iš kultūros pasaulio. Karališkasis Škotijos orkestras naująją muzikos vadovę paskyrė lietuvę dirigentę Giedrę Šlekytę, kuri pareigas pradės eiti 2027 metų rugsėjį, pranešė Škotijos naujienų portalas The Herald. Šlekytė pakeis orkestrui 6 sezonus vadovavusi Tomą Sondergardą ir taps pirmąją šias pareigas einančią moterimi per 135 metų karališkojo Škotijos orkestro istoriją. Šiam orkestrui 36-erių lietuvė jau 2 kart dirigavo. Repeticijų metu būna savaičių, kai kažkas pasikeičia. Pradeda sklisti šurmulys, auga pagreitis. Tai jaučiasi iš pačių muzikantų. Ir kai tai įvyksta, mūsų publika taip pat tai pajunta. Būtent taip nutiko su Giedre. Sakė karališkojo Škotijos nacionalinio orkestro generalinis direktorius Alistairas Mackie. Kai ji prisijungė prie mūsų praėjusiais metais, jos muzikinės idėjos ir darbo su muzikantais stilius kalbėjo patys už save. Giedrė orkestrui suteikė erdvės kvepuoti ir groti. Ryšys, muzikinis, kultūrinis ir asmeninis, buvo jaučiamas nuo pat pradžių. Ji yra tinkama asmenybė tęsti tai, ką sukūrė Tomas. Jo sukurtas pagrindas yra tvirtas. Orkestras, kuris pažįsta save, groja užtikrintai ir yra pasiruošęs kitam etapui, kalbėjo Mackie. Giedrė Šlekytė dabartiniu metu gyvena Austrijoje. Tai bus jos pirmoji muzikos vadovės pareigybė. Pirmuosius muzikos įgūdžius nacionalinėje Čiurlionio meno mokykloje įgijusi Šlekytė vėliau dirigavimą studijavo Austrijoje, Vokietijoje ir Šveicarijoje. Kaip kviestinė dirigentė pasirodė su Vienos simfoniniu, Müncheno filharmonijos, Frankfurto radijo, Tokijo, Dalaso simfoniniu, Dresdeno orkestru, Barcelonos simfoniniu, Švedijos radijo ir kitais orkestrais, o taip pat ir su daugeliu Lietuvos kolektyvų. Rašoma dirigentės asmeninėje interneto svetainėje. Pranešimai. Birželio 13-ąją, šeštadienį, nuo 2 valandos, Migracijos muziejuje 82 Kinto Avenue, Adelaidėje, paminėsime Baltijos šalių gyventojų išvežimus. Kartu su tradiciniu vainiko padėjimu bus trumpas lietuvių, latvių ir estų koncertas. Bendruomenės valdyba užsakys nemokamą autobusiuką nuo Lietuvių katalikų centro Sanpytės. Norėdami juo važiuoti, registruokitės paskambinę telefonu 04-2311-3750 Editai. Lietuviškos virtuvės pamokos tęsiasi. Ar mėgstate balandėlius? Ar norėtumėte išvengti ilgo darbo juos gaminant? Jei taip, kviečiame atvykti į Lietuvių katalikų centrą Birželio 6 dieną, šeštadienį nuo 11 valandos ryto. Kartu gaminsime tinginių balandėlius. Skonis tas pats, darbo daug mažiau. Kaina $10 asmeniui. Jei norite dalyvauti, paskambinkite ar parašykite Editai telefonu 04-2311-3750. Registracija iki Birželio 3 dienos. Pietų Australijos lietuvių bendruomenės valdyba kviečia visus bendruomenės narius atvykti į visuotinį susirinkimą Lietuvių namuose Norwood sekmadienį, gegužės 31 dieną, 13:30 po pietų. Susirinkimo metu bus pristatyti valdybos darbo planai, nulemsiantis bendruomenės ateities veiklą. Susirinkime visi nariai galės užduoti klausimus valdybai ir pasisakyti apie jos planus. Kviečiame visus dalyvauti. Taip pat prašome pranešti apie šį susirinkimą savo artimiesiems bei draugams. Prieš susirinkimą nuo 12 valandos bus pietus. Šefė Regina Veres, meniu siūlius, kugelį ir naminius koldūnus.
Pietoms prašome registruotis, paskambinus Reginai telefonu 04-49-77-83-47. Gegužės 30 dieną, šeštadienį, kviečiame grybauti į Kaitpo mišką. Susitinkame The Iron Barks Picnic Area, Stagecoach Line, Kangarilla. Bendruomenės Facebook'o puslapyje rasite žemėlapį su pažymėta vieta. Nepamirškite šiltų drabužių, apsiausto nuo lietaus, maisto, peilio ir pintinės grybams. Grybavimo pradžia 10 val. Ryto, vėliau bus bendri pietus. Dėl oro sąlygų galimi pasikeitimai. Naujausia informacija bus patalpinta Facebook'e. Prašome pranešti Dainai apie savo dalyvavimą telefonu 04-27-61-72-14 ir mes galbūt pasaugosime jums šiek tiek grybų. Rytoj, sekmadienį, Švento Kazimiero koplyčioje nuo 11 val. Ryto bus pamaldos. Po jų bus galima išgerti puodelį arbatos arba kavos su piragu ir pabendrauti su kitais mūsų bendruomenės nariais. Veiks baras. Šio ryto laida, kurią įrašė Greg Domeika, baigėsi. Atsisveikinimui dar išgirsite Vytauto Juozapaičio atliekamą dainą Laivas. Žodžiai Algimanto Baltakio, muzika Laimio Vilkončiaus. Klausykitės mūsų vėl ateinantį šeštadienį 9 val. Ryto per šią 5 BI radijo stotį.

aš tolstu nuo tavęs, kaip tolsta laivas. Nuo ūkose panirstančių krantų. Po pirmą

tiesą vėl šypsnis kreivas, beviltiškai vėl svetima man tu. Todėl ir tolstu nuo tavęs lyg laivas, nuo ūkuose panirstančių krantų.